0: तुम कुफा भी
1: ना जाना कौन रहने लो हाँ स्मार्ट ये फा मनो तो ओल्ड ओल्ड ये चिता के लिए उल्ल ना दिखे लगान ये सही क्या मनो तो ओल्ड जन नूला उसो आज ना सिला रना ना लिया कितन ना तो उल्ल तो ना लगे ला के न्यान ते ना न्यान यो मिया आतं डेला चका दियो फा सही क्या मनो का स्पूस तो ओल्ड नूल तास नियत चिट Jadi cerita apa sih dibuat cerita yang sah sepana bu. Jadi matu nulani bela manusia. Betul cah indra rumit sih neba. Fufula fufula nafir amunan sih najan. Di lasa manusia aziz.
2: Nah, bocah miat sah le sah ya. Sama so, mana burung melala sah. Di nanti nak tia. Nanti anu sport kel sah. Ipa itu ke miat sah le sah. Ibu leh risakai bawa fanatik, bana seni taran sana. Emet mis fanatik, bana sen taran te. Cepat saya nak tahu orang leh ulang uzam pa, utan nenem nai zan mana zan rize. Amna zan ni, taran sas sati. Am sone nulla zan ni nulla cte matawat. Uatawe nendala na. Amnya tu eh resaka sirkulasi na rute rute yang fokus zazo, diram kesan lu alu kita kaya nusa satu yang sembo disiplin cara tahu nul.
3: Pakapiar na defa we sem, mete amle fan zakana defa dia pakapiar. Tapi tinggal tu bolas tenisan save, bolas tenisan save, tapi dia bolas cita konisas. Ilai na defa pernah nusa satu le marakas nende baby, saya na maaf maaflu. Di lain agan dia piar nanti selesa setiap sekolah bermalam lah matau dan.
4: Ia ini betul kalau nyantai selesa. Kenal lagi, kenal mama falalan. Sungfit nak kenal lagi nak wain. Ia jangan lupa kunci atau tadi itu ada lewulah sahaja bola cuma patas. Itu kunci piar nanti sebab ini nak fusi lewulah bermalam tu pun nampak tata saja.
0: Shout out tumpukla, shout out tumpukwaf.
5: Madame.
6: Oui.
5: Ça va te quoi?
6: Rami sinino ki?
5: Misa kolankom no sarek fo.
6: Zengi.
5: Zama na ptiovana no asamana kore.